0: FM и на Съмек Евмек.
1: Франц Шуберт, Фантазия Тапаракан, До мажор, опус 15, Катаруме Вахан Мартиросяне, Дашнамур.